0: 妈儿，
1: 你是不是个爹？
0: 妈儿，那是公雷，那是公关，雷把命呢？喂，
1: 那是公公是兵蛋呢？雷给他拿红了，给我哭。
0: 雷给妈，不来不老公给他玩，喂。
1: 哎，罗拉，你们，不是不是，阿叔阿东啊，哈普山丹尼莫亨利古，阿不是那个。Apapun aku yang mengelikun.
0: Dah ini sekeguan,
1: Nyalah kena aku...
0: Magpa cikap si gerut, ha?
1: Check up nga. Apa tayo kwarta itu talaga ni Lola Binday? Teman lang nampak.
0: Magpa cikap tu bang kami perbelahan ini paminaw na aku bang. Kada buntang lah juga kami pergugadigwa.
1: Mang, basin o kanang... Kanang asidik imong lawas?
0: Mapacikap pa ni tanong!
1: Ah, sige, mapacikap na lang ta.
0: Tara.
1: Ano mo ko'y kwarta na bilhin din, bilhin, ihapon sana ko rin.
0: Ano niya pa?
1: Napa ko'y... do smell.
0: Do smell na lang din, ah. Sige, abin akong to add.